0: sins and be born again. Satan has no authority over a person who's born again. We need to realize that we are enforcing Satan's defeat. When you cast out a devil, pray for a sick person, you witness and lead somebody to Christ, you're enforcing Satan's defeat. You're on the offense. But don't forget, we're in a warfare. The Bible says there's going to be wrestling here. So a lot of that is a result of Satan's counterattack on your life. Just like a local church, okay? A local church is set up to train and equip people to do spiritual warfare, to educate them about what Christ has already done and accomplished, and then they go out and enforce Satan's defeat. When Jesus said, go ye into all the world, preach the gospel to every creature, and he that believeth is baptized shall be saved. In my name, cast out the devil, lay hands on the sick. Take up serpents. If you drink any deadly thing, it won't hurt you. What are you doing? You're enforcing Satan's defeat and Christ's victory. That's what we're doing. But Satan will plan a counterattack. He doesn't quit, you know. Even after being bound in a bottomless pit for 1,000 years, he still doesn't give up. Once he's released, the Bible says he creates a rebellion for a short time. Satan is eternal rebel. Demons will never be redeemed. Demons will never change. That's why they have to be incarcerated. That's why the Bible said God created hell for Satan and his angels, because they're never going to change. They have to be separated from the rest of God's creation, and that's the reason for hell. God never sent a person to hell. A person makes that choice on their own by rejecting Christ, rejecting God's love. God doesn't send people to hell. He takes people to heaven, but he doesn't send people to hell. They go to hell because they rejected God's love and his forgiveness and the new birth in Christ. So the devil's never going to change. We are enforcing Satan's defeat. I want you to get that frame of mind. But as a result of that, there'll be a counterattack. So he tells us here that we are to put on the whole armor of God, that we may withstand in the evil day. And having done all, that is, having dressed up fully in your armor. Hallelujah. Come on, you got to dress up fully in your armor. Put on the whole armor of God. Leave nothing out. Because if there's any chink in your armor, Satan will find it. The Bible said he goes about as a roaring lion, seeking whom he may devour. He's looking for a way to steal, kill, and destroy. He's looking for a way to take you out, because now you're a danger to him. You know, you've already demonstrated to the devil that you know your authority in Christ, that you've got the power of the Holy Spirit, and he knows that he has to obey you if you confront him. And so you're a danger to the devil now. So he's looking for ways to take you out. And that's why the Bible says here that we're not ignorant of the wiles of the devil, because he's sneaky, he's subtle, the scripture says. He's not gonna confront you. He's gonna try to attack you. That's why a lot of people get attacked in their sleep, because they're defenseless at night. People get attacked at night in their sleep, or they'll go out and attack the devil prematurely before they understand the armor and before they understand warfare. They'll go out and attack the devil prematurely in spiritual zeal, but spiritual ignorance, and then when they get counterattacked, they're taken out. So the Bible says here that we need to put on the whole armor of God, that we may be able to withstand in the evil day, verse 13. And so he said, stand therefore, having girded your waist with truth. Or one translation says, the putting on the belt of truth. Truth is what everything else hangs upon. The belt is where the other weapons were attached on the Roman soldier. And so everything depends on you knowing the truth. Jesus said this about the truth. He said, if you continue in my word, then are you my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth will make you free. So there are several things about truth that you and I need to understand as spiritual warriors who are going to win this battle, defend ourselves against Satan's counterattack. Satan will come at you with lies. That's why you need the truth, because Satan is a deceiver. Ephesians chapter 4, the Bible tells us here in verse 14, that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men and the cunning craftiness of deceitful plotting. Satan is a cunning person who crafts his plot against you. He plans his scheme on how to take you out. And he does it through lies and deception. It's just like the devil when he came to Eve in the Garden of Gethsemane. He deceived her. The Bible tells us that. The woman was deceived, but the man wasn't deceived. He was disobedient, but the woman was deceived. The devil came to Eve and said, "Hath God said?" He didn't really mean what he said. "You will not surely die." God had said, "If you eat the knowledge of the tree of good and evil, you're going to die." And Satan came right along, see, and he challenged that truth and said, Did God really mean that? You're not going to die. Here's the deal, the devil said. He planned something crafty there. He said, God's withholding something from you that you really would want or desire. And that's why he told you can't eat of that tree, because he's withholding something from you. And you need to find out what it is. You know, this is how the devil tempts people with sin. Young people think that, wow, there's something that's being withheld from me. When the Bible says, you know, thou shalt not, whatever it is there, the Ten Commandments, thou shalt not. Well, this is God trying to withhold something from me or keep something from me that would really make me happy. But you know, sin, the Bible does tell us sin has pleasure for a moment. But afterwards, the Bible says, when you sow to the flesh, you reap corruption. Satan never shows you the price tag. The wages of sin is death. He never shows you the price tag. He only shows you the pleasure of that sin, not the price tag involved, what it's going to cost you in the long run. So Satan came to Eve with that wily deception and challenged the truth and tried to confuse her about it and deceive her until she ended up believing the lie of the devil and said, it's okay to eat that fruit. You're not going to die. God said, it's not okay. The devil said, it is okay. That's the way he works. And so she went ahead and believed the lie of the devil and ate of the forbidden fruit. And then Adam, the Bible says, when he saw what happened, he disobeyed God and he took of the fruit that the woman gave to him. In other words, now he chose the woman over God. I wonder what would have happened if Adam would have said, Eve, I'm not touching that fruit. I guess maybe God would have had to make another woman for him. I don't know, because Eve would have been spiritually dead and would have died physically. Adam would have kept on living. But the Bible says that he took of the fruit that she handed to him and he ate of it. He deliberately disobeyed God. She didn't deliberately disobey God. She was deceived and believed the lie. Now, you and I need to know that Satan hasn't changed his game plan. He is going to come and challenge the truth of God and try to talk you out of it. This is a counterattack of Satan against a Christian. He'll try to convince you that what God said is not really true, or it doesn't mean what God said it means, in order to cause you and I to choose to believe a lie, anything contrary to the truth. And when we do, then we fall under Satan's power. That's exactly what happened to Adam and Eve. Now they became subject to the devil instead of the devil being subject to them. They had dominion over all the earth. The devil was already subject to Adam and Eve. God told them, you know, you have dominion. Subdue the earth, guard it, and keep it. Adam could have threw the devil out of the garden when he spoke out of that serpent. He witnessed the whole thing. Someone said Adam wasn't out naming bugs and picking fruit. He was watching the whole deal, and he saw what Eve did. He could have protected his woman. He could have told the serpent to get out of the garden, but he didn't do it. And so by Eve believing that lie and Adam deliberately disobeying, they came under Satan's power. Instead of having dominion over the devil, now the devil had dominion over them. You have to know the truth, and you have to love the truth. Let's go to prayer.
1: You have just been listening to an episode of Dr. John's Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. To contact our ministry, you can email info@johnpolis.com. Thank you for joining us today on Restoration Radio.
2: This is Hope Radio Angel 3, THWH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: 死は勝利に飲み込まれるというて、魔の第二部ですが、私はコリントの信徒への手紙第一十五章から始めめ、パウロがコリントの教会に語りかけ、そこに忍び込んでいた誤った教えを論破する様子を取り上げました。するとある人々がやってきて、死者の復活などないと言い張って議論を始めました。そこでパウロは御言葉と歴史、そして聖書を用いて彼らを正し、キリストの復活こそが私たちの希望であることを理解させるために、神の御言葉によって彼らを正したのです。それが私たちの希望です。9は23節から始めめますが、そこにはこう書かれています。しかしそれぞれが自分の順序に従って復活するのです。キリストが初王として、次にキリストの来臨の時にキリストに属する者たちが復活するのです。彼は死からの復活があることについて語っています。彼は戻って来られます。今日皆さんにエッセージ聞いてほしいのは、イエスが教会のために戻って来られるということです。主はご自身の花嫁のために再臨されます。主が再臨されるとき、私たちは主のもとへ引き上げられ、主と共にいることになるのです。これは驚くべきことです。私たちは主と共にいるために引き上げられるんです。で、24節にはこうあります。それから終わりが来ます。キリストがすべての支配権威、力を滅ぼし、王国を父なる神に引き渡す時です。キリストはすべての敵を御足の下に置かれるまで支配し続けなければならないからです。最後に滅ぼされる敵は死です。それは本当に素晴らしいことです。主だけがその力をお持ちです。主は死と地獄と墓の鍵を取りになりました。主は死に対する権威をお持ちであり、滅ぼされる最後の敵は死です。そうすれば、もはや死はなくなります。また、すべてのものを身足の下に置かれたとありますが、すべてのものが宇宙の下に置かれたというとき、すべてのものを宇宙の下に置かれた方が受け入れられたことは明らかです。さて、これらすべてのものが華麗に従わされたとき、巫女ご自身もまたすべてのものを巫女の下に置かれた方にお従いになるのです。それは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。私はこの言葉が大好きです。神がすべてにおいてすべてとなると、神が神として認められること、神が神として見られること、神が神であるゆえに高められること、礼拝されること、すべての被造物の神、私たちの神、あなたの神、私の神、聖書にはすべての膝がひざまずき、すべての舌がイエス・イン・キリストが主であることを告白し、神の栄光を表す日が来ると書かれています。そして、マウマイン・ニー・ゼルゼスター29節には、不活を否定することの影響について語られており、パウロは不活などないと言っている人々を正気に戻そうと懸命に打ってています。彼はこう言います。そうでなければ死者のためにバプテスマを受ける人々は一体何をしているのでしょうか。なぜ彼らは死者のためにバプテスマを受けているのでしょうか。パウロは言いました。もし死者が全く蘇らないのなら、なぜ彼らは死者のためにバプテスマを受けるのでしょうか。人々は死者のためにバプテスマを受けていたのです。よく聞いてください。当時、至るところで人々がバプテスマを受けていたのです。ある人はキリストではなくユダヤ教に入信するためにバプテスマを受けていました。またある人は死者のためにバプテスマを受けていました。ここで一つ言いたいことがあります。人が死ぬと、その人の永遠の運命は決まります。この世で眠りについた後や死んだ後に運命が変わるという聖書の箇所は、 一つもありません。私があなたのために洗礼を受けることはできませんし、あなたが誰かのために洗礼を受けることもできません。あなたが洗礼を受けるとき、私たちはこう尋ねます。イエス・キリストをあなたの救い主として告白しましたか？もし、いいえとお答えなら、そうしたいですか？と尋ねます。それでもいいえなら、なぜ洗礼を受けたいのですか？と尋ねします。心にその思いがなければ、洗礼はあなたを救うことはありません。洗礼とはあなたの心の中で起きていることを外側に示す行為です。あなたはイエスを主として告白するのです。洗礼という儀式そのものは受理をもすくことはできません。それは神があなたの心の中でなされたことを証しするものです。私があなたに代わって信じることはできません。私があなたや誰かの代わりに申請することはできません。それは心からでなければなりません。C 社のために洗礼を受けることはできません。一部のカルトでは亡くなった親族の代わりに洗礼を行っています。それは本当に聖書的ではありません。これは私の意見ではありません。聖書に反しているのです。パウロが本当に言いたかったのはこうです。パウロはこう言っています。あなたたちは第一に死人からの復活などないからと言いながら、一方で死者が救われるようにと死者の代わりに洗礼を受けている。これは全く意味をなさない。もし死人からの復活などないのなら、一体何の意味があってそんなことをしているのか、何をしようとしているのか。あなたたちは自分自身の矛盾に教えている。それが偽りの教えがもたらす結果だ。それが欺きがもたらす結果だ。それ自体が矛盾している。全く理にかなっていない。ここで三述節に進もう。そこにはこう書かれている。なぜ私たちは毎時間危険にさらされているのか。もし死人からの復活などないのなら、なぜ私が福音のために命を危険にさらすのか。それがパウロの言いたかったことだ。なぜ私がここでこれを説教しているのか。もし私が復活を信じていないのなら、なぜあなた方に殺されるかもしれないという危険を犯してまで、ここで説教しているのか。31節で彼はこう言っています。私は私たちの主キリスト、ワールイエスにあるあなた方への誇りによってこう断言します。私は毎日死んでいるのです。パウロはこう言っていたのです。私自身毎日死んでいるのです。私が減ることで加齢が増し加わるのです。私の肉は死ななければならないのです。私は毎日自分の十字架を背負い、主に従わなければなりません。自分を捨てて主に従うこと、それが復活に希望があるからこそ彼が勝っていることなんです。32節にはこうあります。もし私がエフェソで人間的な方法で獣と戦ったとしても、それが私に何の益があるでしょうか。ここで彼が実際に獣と戦ったのか、それともエフェソで獣のような人間たちと戦ったのかは分かりませんが、彼はこう言いました。もし死者が蘇らないのなら、私にとって何の益があるだろうか。食べ、飲もう。明日は死ぬのだから。安全な人生を送ろう。ペスを落とそう。ただ快適に過ごそう。死者が蘇らないなら、希望なんてないんだから、パーティーでもしよう。これしか生き方はないんだと。しかし33節で彼はここで一転する。彼は言った。惑わされてはならない。悪い仲間、和良い習慣を台無しにする。あなたが他が付き合っている、復活などないと言っている連中。彼らはあなたに影響を与え、あなたを汚染している。まるで病気のようだ。34節にはこうある。義に目を覚まし、罪を犯してはならない。なぜなら神を知る知識を持たない者たちがいるからだ。私はこれをあなた方を恥じさせるために言う。どういうことか。復活はないというあなた方の誤った教えによって、人々は真の福音を 聞いていないのだ。そして私がそれを聞くとき、現代の教会について考えるのだが、多くの場所で単純な福音が述べた得られていない。純粋なものが述べた得られていないのだ。彼らは、自分好みの教義や偽りの教義を説いているのです。私たちが他のことを説いているとき、人々は福音を聞いていないのです。それはアスティ、私たちの恥です。私たちは福音を明確に提示できるべきです。私たちは神がそのために働いてくださる力を信じなければなりません。そして神はそうしてくださいます。35節にはこうあります。しかしある人は言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、またどのような体で現れるのかと。さて、テサロニケ人への第一の手紙には、希望のない者たちのように嘆いてはならないとあります。世の人々のようにということです。しかし36節にはこうあります。愚かな人よ。あなたが巻くものは死ななければ生かされない。そして、あなたが巻くのは将来、なるべき体そのものではなく、単なる穀物、おそらく小麦か、あるいは他の穀物である。これを発芽というのです。私たちは花そのものを地面に植えるわけではありません。手元にある花を植えるのではありません。私たちはその植物の種や球根を植えるのです。それは死に発芽によって新しい体を得ます。それは私たちと同じです。私たちは天国で新しい体を得るのです。この古い体は死に地面に埋められることになります。私は復活の際にこの体をそのまま持つことになるとは思っていません。すべてを SH 言っているわけではありませんが、信じられないかもしれませんが、これはこの体の新しく改良されたモデルになることは分かっています。聖書には天にある、人の手によらず、作られた神の住まい、永遠の住まいであると書かれています。38節ですが、神はその心にかなうように、体に形を与え、それぞれの種にそれぞれの体を与えられるのです。その体は神を喜ばせ、私をも喜ばせるものになるでしょう。約束します。古いものと新しいものとの間にはつながりがあります。まるで古い球根が新しい植物につながっているように。こう考えてみてください。最初の人は土から生まれました。そして私たちが生まれた時、私たちはアダムを通して生まれたのです。ですから私たちの心、意志、感情、つまり魂はアダムに由来します。それは私たちの中に残り、それが花の球根のようなものです。そして私たちが新たに生まれるとき、第二の人間であるイエスが天から来られたことをご存知でしょう。私たちは御魂によって生まれ、イエスに属するものとして生まれます。御魂によって新たに生まれ、その御魂によって御魂と魂が新しく生まれた人間の中で一つに結ばれるのです。それが起こるのです。それが私たちが天国で保つものです。体は新しいのです。体は新しくなるのです。つまり球根が種であり、球根の後に穴が開くのです。その種こそが私たちが得る新しい体の種なのです。ですから新しい体は天からのものです。主を賛美します。礼をあげましょう。私には心臓移植を受けた友人がいました。すべてを SH っているわけではありませんが、これだけは分かっています。私たちはまず霊なのです。神はまず私たちを霊として創造し、それから体と心、意志、感情を与えてくださいます。天国も私が信じているところでは、そのような臓器移植のようなものになるでしょう。私はその男性を知っていますが、彼が心臓移植を受けた時、彼の心は変わらず、同じ霊と魂を持っていました。彼は変わっていました。新しい心臓を 持っていたのです。心臓移植を受けたからといって、彼の心は変わりませんでした。それは私たち自身なのです。霊であるものは何よりもまず霊であるというのは事実ですが、それは私たちの新しい体、つまり復活した体の種となるのです。ですから、私たちの魂と霊は、今私たちが全てを認識しているように、今私たちが全てを自覚しているように、神秘付きな知恵のようなものを持ちますが、私たちは新しい体を得るのです。ローマ人への手紙、8章には全ての被造物が神の御子たちの現れを待ち望み、うめき声を上げているとあります。私たちの新しい体は今よりも優れたいものになりますが、それでもなお今とつながりがあるのです。繰り返しになりますが、私は全てを知っているわけではありませんが、それは改良されたモデルになるでしょう。そして39節で彼はこう言っています。全ての肉は同じ肉ではありません。人の肉、動物の肉、魚の肉、鳥の肉、それぞれが異なります。人、動物、魚、鳥にはそれぞれの肉があります。そして彼は言いました。天の体があり、地の体があります。しかし天の体の栄光は一つであり、地の体の栄光は別です。天の体があり、天の体があり、地上の体があり、地上の体がある。しかし彼は言った。太陽には一つの栄光があり、月には別の栄光があり、星々にはまた別の栄光がある。ある星は別の星と異なり、栄光もまた異なる。死者の復活も同様である。体は朽ちるものとして巻かれるが、朽ちないものとして蘇る。これは実に驚くべきことである。地上空の中に巻かれるが、栄光の中に蘇る。弱さの中に巻かれるが、力の中に蘇る。素晴らしいことです。それは自然の体として巻かれ、霊の体として蘇るのです。自然の体があり、霊の体があります。そしてこう書かれています。はじめの人はアダムであり、彼は生けるものとなった。最後の人はアダムであり、彼は命を与える霊となった。魂はアダムから来たが、霊はキリストから来たんです。私たちが、しかし、霊的なものが先ではなく、まず自然的なものが来て、その後に霊的なものが来るとあります。なぜなら最初の人は、地から、父から、作られたが、第二の人は、主から、天から来られたからです。地から作られた人のようであるように、地から作られた者たちもそうであり、天の人のようであるように、天の者たちもそうであるからです。私たちが地から作られた人の姿に生まれ変わったように、天の人の姿に生まれ変わるのです。これが天の領域のために作られた私たちの栄光の体です。彼が現れるとき私たちは主のようになるでしょう。なぜなら主がどのような方であるかそのまま全てを見るからです。私たちの体は異なる次元、すなわち永遠の栄光における私たちの最終的な住まいに合わせて作り変えられるのです。それは実に素晴らしいことです。そして今日ここで締めくくりたいと思います。聖書にはこうあります。見よ、私はあなた方に奥義を告げよう。私たちは皆眠むわけではないが、皆変えられる。私たちは皆眠むわけではないが、主の叙曲間に最後のラッパの響きとともに、主は再び来られます。ラッパが鳴り響き、死者は朽ちることのないものとして蘇り、私たちは変えられるのです。これは変容すなわち次第に死んでいくからだから永遠に生きる体への変化です。そうです。この朽ちるべきものは朽ちないものを着なければならず、この死ぬべきものは不死を着なければならないのです。でこうして朽ちるべきものが朽ちないものを着、死ぬべきものが不死を着た、時、書かれている言葉が実現するのです。死は 勝利に飲み込まれた。ああ、主よ、お前の棘はどこにあるのか。ああ、歯ですよ、お前の勝利はどこにあるのか。死の棘は罪であり、で、罪の力は、律法にある。しかしね、私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださる神に感謝しよう。それゆえ、愛する兄弟たちを固く立ち、動揺することなく、常に主の行に励みなさい。あなた方のロークは、主において無駄ではないことを S1 言ってください。今日勇気づけられなさい。復活は永遠の猛威であり、復活こそが私たちの希望なのです。だからこそ、パウロは彼らに復活を否定してはならない、復活などないという偽りの教えを信じてはならないと告げているんです。しかし復活こそが私たちの希望であり、今日死は勝利に飲まれるのです。それは地球上のすべての人類、あらゆる部族、言語、民族、人種、世界中のすべての人々への希望であり、今日その希望はあなた、私の友人のためでもあります。私は信者としてあなたがこの真理を理解し、今日落胆しないでください。あなたのロークと主への信仰は決して無駄にはなりません。勇気づけられてください。いつの日か私たちの生活の中かで死は打ち負かされ、勝利の中に飲み込まれるからです。イエスの皆によって。
3: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
5: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day HopeRadio.net and C8WH Palau。
6: Welcome back to God is in the Music. I'm Scott Rappert, and this week we wrap up our series on freedom. It has been a good one. I'm sure that if you've heard any of the previous episodes, you're not going to want to miss this one. And of course, as always, we have a hit from the history of contemporary Christian music to start us off, and this one comes from 1999 and the band Plum. This is God-Shaped Hole, the message Freedom, coming up right after.